0: A sede da banca na Coruña.
1: E hoxe tamén, nova xornada de folga das traballadoras da limpeza dos colexios de Santiago. Denuncian que a empresa concesionaria do servizo, La Cera, non está a aplicar as melloras laborais e retributivas incluídas no novo contrato municipal.
0: O colectivo xa protagonizou dúas xornadas de paro e non descartan comezar o próximo curso escolar cunha folga indefinida. Os principais puntos de fricción son relativos á xornada laboral e a retribución. Se os traballadores reclaman que se lles apliquen as condicións laborais da limpeza doutras instalacións municipais. Ás 11, unha manifestación parte da Praza de Galicia cara ao Concello e a partir das 8:30, cadrando coa entrada ás aulas, o colectivo visita os centros educativos para informar as familias da situación.
1: No informativo provincial das 9:15 estaremos no colexio Lamas Dava de un destes puntos. E o Consello da Xunta edificará as primeiras vivendas públicas de Santiago con técnica industrial. Un novo sistema constructivo será no barrio de Santa Marta.
0: En total, levantaránse dous edificios en parcelas cedidas polo Concello de Santiago na rúa Sira Alonso. Un investimento de 7 millóns de euros para construir 34 inmobles públicos. Alfonso Rueda, presidente da Xunta.
2: Hoxe aprobamos licitar xa proxecto e obra, para facelo máis axil, 34 vivendas de promoción pública no Concello de Santiago de Compostela. Nuns terreos en Castro de Abaixo, cedidos polo Concello de Santiago, 7 millóns de euros de investimento.
1: E da crónica local da Coruña, o BNG pide ao goberno local máis informes complementarios sobre a situación económica do concello e a débeda dos 12 millóns de euros que ten. Escoitamos a voceira nacionalista Abia Beira.
3: Hai algunhas cuestións que se din a respecto dos ingresos que se prevé ter no 2026 que non nos cadran ben. Vai haber un ingreso a maiores pola reciclaxe de envases de Coembes, algunhas cuestións máis polo plan de inspección de tributos e demais, pero que non chega aos 12 millóns de euros.
1: Imos xa coa información deportiva da provincia que nos achega Carlos Jiménez. Moi bo día.
4: Que tal, bo día. O futbolista santiagués Borja Iglesias non tivo minutos no debut de España no Mundial, nun decepcionante empate a cero ante a selección de Cabo Verde. O combinado nacional xogará de novo este domingo a partir das 6 de novo en Atlanta ante Arabia Saudita. O conxunto árabe empatou no outro partido de grupo aún ante a selección de Uruguai. Ao marxe do Mundial, destacamos no baloncesto que o Básquet Coruña anunciou a continuidade de Carles Marco como adestrador.
1: No tempo, de novo, con bretemas costeiras e ceas con intervalos de nubes e claros no interior da provincia. O vento do norte frouxo en xeral, moderado na Costa da Morte. As temperaturas, sen cambios ou algo máis altas, hoxe chegaremos aos 29 graos en Santiago de Compostela, aos 23 graos en Ferrol e aos 21 graos na Coruña. Así despedimos as novas da provincia. Continúa a información en Radio Nacional de España. En 15 minutos chegan as novas de Galicia.

0: Según un estudio reciente publicado en USA Today, más de un tercio de los americanos de la generación Z rara vez publica, comenta, responde o interactúa activamente en redes sociales. En la misma línea se dirige otro informe de este año realizado en Reino Unido. La participación activa en redes cayó del 61 al 49% en apenas 2 años. Ahora somos más selectivos respecto a lo que publicamos. Quizás por el hastío, quizás por las cámaras de eco, quizás por la presión estética y social, quizás por miedo a la huella digital, a que un tuit impulsivo reaparezca 10 años después o a que un vídeo o una fotografía circule fuera de contexto y tenga consecuencias laborales o profesionales. O quizás porque en una sociedad sobreexpuesta necesitamos tener el control sobre algo, aunque sea nuestra intimidad. Así que cada vez más personas se limitan simplemente a observar, a practicar el denominado posting zero. Cada vez hay más perfiles vacíos con apenas publicaciones y los creadores de contenido, influencers y recomendadores profesionales han inundado nuestras redes sociales de contenido cada vez más producido y menos espontáneo. Debimos tirar más fotos, sí, cuando Instagram era otra cosa. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Gracias. Hasta mañana. Y con esto nos ponemos ya en las 8:15, 7:15 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
3: ¿Qué tal? Buenos días. Os incendios de estos días xa levan queimadas 600 hectáreas. Está activo que se declarou onte a tarde no Concello Lugués de Xermade. Ante as críticas, a Xunta defende o labor de prevención realizado. Afirmacións de Alfonso Rueda despois do Concello da Xunta que aprobou un proxecto de reforma das probas de acceso á universidade. Os médicos que seguen en folga ameazan con facela indefinida en setembro. Hoxe, nova xornada tamén de paro no sector do metal da provincia da Coruña despois dunha reunión infrutuosa entre a patronal e os sindicatos. En un accidente con maquinaria agrícola, un home faleceu este luns no Concello Coruñés de Carballo tras sufrir un accidente co tractor. Deportes, celebración entre a comunidade de Cabo Verdianos de Burela polo empate da súa selección contra España. ...0-0 no partido de debut no Mundial. O tempo continuará inestabilidade atmosférica con brete máis costeiras e nubes de evolución no interior que poden deixar pola tarde algún chubasco. Vemos como abre este martes nas principais cidades. Vigo, Óscar González.
4: Pois en Vigo, os teos limpos con 16 graus.
3: Pontevedra, Pablo Lago.
5: Que tal, bos días? Pois por aquí tamén, despexado e 16 graus.
3: Ourense, María Piñeiro.
6: Que tal, moi bo día? Pois en Ourense registranse agora 16 graus e os teos están despexados.
3: Quedamos agora en Lugo, Amparo Roca.
7: Moi bo día, pois aquí temos 14 graus e os ceos están cubertos con nubosidade alta.
3: En Santiago, Andrea Oca.
8: Está cuberto con algo de néboa, temos 14 graus.
3: Na Coruña, néboa alta tamén. En Ferrol despexado temos 17 graus. Vemos cal é a previsión para este martes. Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
9: Saúdos, bo día. Este martes 16 de xuño, Galicia continuará con certa inestabilidade atmosférica. Será un día con presenza de bretemas, sobre todo no litoral norte, alternancia nubes e claros no resto. Conforme pasen as horas do día, a partir do mediodía, sobre todo en áreas de montaña do leste, medrarán nubes de evolución que deixarán chubascos de tipo trevoento. Todo isto con temperaturas máximas en ascenso. Agás no extremo norte, onde quedarán sen grandes cambios. 20-25 graus no norte, no sur 25-30 e por riba dos 30 no Miño de Ourense, tamén en Valdeorras, tamén en Verín.
3: O cambio no tempo axudou a controlar os dous primeiros grandes incendios do verán en Padrón e Boborás, pero este luns iniciou outro en Xermade, no límite con Muras, na provincia de Lugo, Andrea.
8: A primeira información de Medio Rural estima a superficie queimada en 20 hectáreas na parroquia de Roubar. Na extinción traballaron onte a tarde 9 medios aéreos da Xunta e do Ministerio para a Transición Ecolóxica.
3: E que os que prenderon a fin de semana en Padrón e Boborás quedaron xa estabilizados.
8: Non teñen xa lapas, entre os dous queimaron 580 hectáreas, segundo estimacións provisionais. Este luns quedou desactivada a situación 2, xa que non hai perigo para as vivendas. A alcaldesa de Bóboras, Patricia Torres, recoñece que o impacto natural é importante, pero a actuación dos servizos de extinción evitou danos nas vivendas. Di que o perigo foi grande.
10: Estuvieron a puntito, vamos, tuvimos muchísima suerte, los medios de extinción actuaron muy rápido y muy bien, y bueno, por lo menos evitamos que, aunque lo que es el, bueno, pues el daño natural existe, bueno, por lo menos no hay daño en estructuras ni en personas, que es lo más importante.
8: O primeiro que se deu por estabilizado foi o incendio iniciado en Herbón. Desde o venres queimou 350 hectáreas en Padrón e Teo. A zona continúa vixilada para evitar rebrotes. Anxo Arca, alcalde de Padrón.
11: Non temos lapas, si se atopa nunha boa situación. Os medios se van a manter igualmente vixiantes, pero xa todo volve á normalidade. Cousa que, despois do fin de semana que pasamos, me parece unha alivia.
8: O incendio de Bóboras atribúese a un rayo, o de Padrón poido ter a súa orixe nunha liña de tendido eléctrico.
3: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, di que o labor que se realiza para prevenir os incendios é importante, rexeita as críticas, di que é algo que non só depende da administración autonómica ese traballo, senón tamén de propietarios e concellos. Rueda respaldou a conselleira de Medio Rural, María José Gómez, tras as acusacións de non estar presente o sábado en pleno incendio de Padrón.
12: En canto incendio colleu virulencia, a conselleira de Medio Rural non apaga incendios. É lógico que este a súa presencia, que está en contacto permanente, como está, con responsables da dirección de extinción, e me consta, ademais, que tuvo presencia.
3: Intensifícase o conflito entre médicos e Ministerio de Sanidade pola demanda dos traballadores dun estatuto marco propio. Os sindicatos ameazan con paros indefinidos a partir de setembro. Isto no comezo dunha nova semana de folga, Patricia Liste.
13: Este luns, un de cada 5 médicos secundou a folga nos hospitais. Como en outras ocasións, o seguimento foi moi inferior en atención primaria. Despois desta semana non haberá máis paros antes do verán, pero os sindicatos médicos xa adiantan que están dispostos a volver en setembro con máis medidas de presión. Mercedes Tallón de Omega forma parte do comité de folga.
14: Durante el verano esto, bueno, le vamos a dar un impasse, a ver si también recapacitan y miran hacia adelante para solucionar este problema que es tan grave, no solo para los facultativos, sino para la población en general. Y si no, pues se retomará y escalando, claro.
13: Dende o inicio das convocatorias de folga en decembro, en Galicia suspenderonse preto de 245.000 actos médicos.
3: Sobre sanidade, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, urxe a Xunta a elaborar un plan de captación de profesionais sanitarios con condicións dignas e reforzar a atención primaria. Pedío desde Moaña, onde acompañou a veciñanza que protesta porque o novo centro de saúde que abre hoxe non terá o servizo de urxencias comprometido.
15: Que deixe de engañar os veciños e veciñas de Moaña, porque ter unha ambulancia non significa ter un PAC. E o que ten que facer o goberno do Partido Popular é responder á demanda que lle está facendo a veciñanza de Moaña.
3: E recollemos agora a protesta contra os cambios que promove a Xunta na xestión das baixas médicas. A CIGA convocou encerros simbólicos nas sedes dos Sergas das principais cidades para pedir a retirada do plan de mellora da xestión da incapacidade temporal. O sindicato critica o poder que lle dá ese plan ás mutuas, Óscar González.
4: Sí, a CIGA argue que baixo o pretexto do absentismo a Xunta quere reforzar o papel deseñado para as mutuas. O problema alega o sindicato é o avellentamento da poboación, a precariedade laboral, a sobreexplotación e recortes na sanidade. Alberto González, secretario comarcal da CIGA en Vigo.
16: En vez de fomentar, de ampliar e de reforzar o sistema público de saúde, darlle carta blanca ás mutuas para que den altas constantemente e a nosa xente vaya a traballar pues, en condicións realmente deplorables. E ante esa situación, nos como sindicato nos vemos na obriga de denuncialo, tanto públicamente como tamén facendo este tipo de accións que son ocupacións pacíficas para denunciar toda esta situación.
4: A CIGA explica que as mutuas están dando altas en control, se non hai un informe en contra dos médicos de cabeceiras altas, non se anulan, pero o problema é que os facultativos están saturados, se non teñen tempo para facer papeleo.
3: O Consello da Xunta puxo en marcha a reforma das probas de acceso á universidade tras os fallos rexistados na convocatoria ordinaria deste mes de xuño. Prevé que a Consellería de Educación asuma por primeira vez unha parte da organización das probas. Alejandra López.
17: A nova PAU contará con dobre revisión de cada modelo de exame e unha das principais novidades incluída na proposta do Consello da Xunta para esa reforma da PAU. Ademais, nos grupos de traballo gañan peso os profesores de instituto fronte aos universitarios. Así avanzaba o presidente Alfonso Rueda.
18: fundamental é maior coordinación e intervención real na toma de decisión dende o principio, dende a preparación até a execución, xunto coas universidades. Haberá unha comisión consunta que elaborará, custodiará e desenvolverá os exames na que participará, pero de xeito real e efectivo, eso pretendemos, a Xunta de Galicia, e tamén gañarán peso, moito máis do que teñen agora, os profesores de instituto e haberá unha doble revisión de cada modelo de exame.
17: O conselleiro de Educación, Román Rodríguez, sinalou que se buscará unha maior coordinación e corresponsabilidade entre a Xunta e as universidades, tamén para camiñar cara a un modelo máis similar ao doutras autonomías.
19: Con isto queremos avanzar nunha proba máis homoxénea no conxunto de España, que garanta a equidade dos nosos alumnos en igualdade de condicións co resto de España.
17: Haberá dúas comisións, unha organizadora adscrita á Consellería, que se encargará dos protocolos e criterios xerais que rexeran a proba, e outra técnica que asumirá tarefas logísticas e operativas.
3: Este lunes celebrouse unha nova reunión entre a patronal e os sindicatos do metal da provincia da Coruña. Era un último intento para evitar unha nova xornada de folga na provincia, pero non serviu para desbloquear o conflito e os piquetes están de novo nos principais polígonos dende primeira hora. O delegado comarcal de Ferrol da Ciga Industria, Sergio Martínez, di que a reunión foi unha perda de tempo.
20: Agora nos atopamos con un inmobilismo total nas propostas. Non acabamos de entender moi ben a postura da patronal, no? Que non pode pretender que asinar un convenio movendo un par de artigos e aquí non pasou nada, e evidentemente iso non se vai a dar.
3: Os sindicatos denuncian o inmobilismo da patronal, que se nega a dar resposta ás demandas relativas á subrogación, á eliminación de precariedade ou á reducción da xornada de traballo. O xicadrando coa primeira das novas xornadas de folga, 4 previstas para este mes, os sindicatos teñen convocada unha concentración ante a sede da banca na Coruña. E o PSDG vai registrar no Parlamento galego unha iniciativa para blindar a vivenda pública. Os socialistas critican que Galicia teña un dos parques públicos de vivenda máis reducido de España e acusa desta situación os 17 anos do Partido Popular na Xunta. José Ramón Gómez Besteiro.
21: Unha proposta que registraremos de forma inmediata, en a que se aplica claramente que donde hai cartos públicos, donde existan un solo euro público destinado a construcción de vivenda pública, se manteña permanentemente no ámbito do público.
3: Normativa discriminatoria, así tildan as asociacións de autocaravanistas a normativa aprobada pasada tarde no Grove para regular este tipo de turismo. O colectivo critica o goberno local por non consensuar a restricción, se anuncia que van presentar alegacións. Marcela Martín Sarache.
22: Sí, a Asociación Galega de Autocaravanas lamenta que o Concello do Grove criminalice este tipo de turismo a pesar de que cumpre coa normativa de tráfico e xera un importante impacto económico nos municipios que visita. A súa presidenta, María García, está de acordo con que debe ordenarse, pero non prohibirse. Asegura que o do Grove foi o único concello que se negou a falar con eles. A asociación aboga por aparcadoiros disuasorios, como se fixo noutros municipios, como na Illa da Arousa.
23: Outros concellos fan aparcadoiros, fan áreas nas que teñamos un punto de servicio onde nos poder vaciar e encher, que iso é o que precisamos no Grove, un punto de servicio. Non pedimos nada gratis, entendemos que son servicios para o noso ben e que podemos pagalos. Pero criminalizarnos así como se fóramos delincuentes, no. De eso non estamos de acordo nin oímos consentir.
22: Son varias as asociacións de autocaravanistas de toda España que anunciaron xa que van presentar alegacións. A Asociación Galega, con 800 socios, é a máis grande de España.
3: Unha cousa máis antes dos deportes, a xuíz de instrucción de Vigo desestima o recurso presentado pola Concelleira de Seguridade da Cidade, Patricia Rodríguez, contra o seu procesamento tras o accidente mortal nunha atracción de feira nas festas de Matamá. O xuíz considera que a edila socialista tiña o deber xurídico de adoptar medidas para neutralizar o risco. Agora sí, a información deportiva, Carlos Jiménez, bo día.
24: Que tal, bo día, o galego Borja Iglesias non tivo minutos no debut de España no Mundial nun decepcionante empate a cero ante a selección de Cabo Verde e que levou a felicidade a boa parte da poboación de Burela. O dianteiro do Celta estivo na banda facendo exercicios de quecemento, pero non estivo entre os 4 trocos que fixo o seleccionador Luis de la Fuente. O capitán Rodri falou da ausencia dun 9 como Borja neste tipo de partidos.
25: La figura do 9 es importante, pero tamén la movilidad, también la gente que viene de segunda línea, normalmente el 9 está muy fijado en ese tipo de situaciones, muy muy referenciado, y quizás son los de atrás los que más peligro hacen, pero bueno, evidentemente que tenemos ese recurso de usar a Borja en cualquier momento, pero bueno, aún así, lectura dentro de cabe, en el que sabemos lo que tenemos que mejorar, que hemos conseguido un punto, y donde, bueno, esto acaba de empezar.
24: O próximo partido, la selección será o domingo a 6:00 p.m. en Atlanta ante Arabia Saudita. Consunto árabe, empató un outro partido do Grupo H aún ante Uruguai. No fútbol galego, o Celta asesinó máis de 5.000 entradas nas primeiras 3 horas de cara ao partido do sábado a 6:30 entre Celta Fortuna e Ponferradina, partido de volta da final polo ascenso á segunda división. Na ida, o resultado foi de empate a 0. Nunha semana na que o Benres Oliceo pode ser campeón de Liga, visitará o Igualada no terceiro partido da final polo título. E no baloncesto, o Básquet Coruña confirmou a continuidade de Carlas Marco como adestrador do equipo coruñés logo do ascenso á ACB.
0: Hola, mamá. Hola, papá.
3: Este domingo, Día Internacional da Música, e con este motivo vais a celebrar no Parque de Vista Alegre en Santiago Festival Acento, con artistas en directo e de balde. Haberá temas de Sila Lúa, Javi Chapela, este que están a escoitar, non vostedes que alarmar, de Dani Cornes.

O peidao de calvos o telón a Coruña, pecha o público para iniciar la montaxe dos concertos do verán. O recinto portuario suspende o acceso peonil por motivos de seguridade ata que conclúa a cepada estival. Unhas semanas nas que o espazo acollerá grandes citas musicais, o 23 de xuño con Xoel López, o 1 de xullo con Coti, o día 18, co que hoxe despedimos a Alejandro Sanz neste Bésame con Shakira. Continúa a información en Radio Nacional a cada hora, coas novas de Galicia, próximo informativo provincial a 1:30.

0: solucionó ese problema pues con toda su crudeza, ¿no?
1: Os tres primeros incendios da temporada de verán deixan 635 hectáreas queimadas en Padrón, Boborás e Xermade. Xa están estabilizados, traballando na súa extinción definitiva. E sobre a prevención dos lumes, a consellera de Medio Rural, María José Gómez, di que as faixas secundarias están desbrozadas alí onde os concellos se implican, deixando entrever que non todos colaboran.
2: Porque os municipios son os que deben asegurarse de que os propietarios das parcelas as limpen e recorren a xuntas ou se non conseguen que os veciños cumpran ou se non dan localizados donos dos terreos. E o grao de compromiso dos concellos é moi dispar, segundo a conselleira.
3: Hai algúns que levan tempo traballando tanto na comunicación aos seus veciños como na solicitude a se haga de revisión das faixas e de actuacións prioritarias e que teñen limpo, e hai outros que non.
1: O Tribunal Constitucional vai deberá aclarar a lexitimidade da lei que rebaixou a protección do lobo. O Tribunal Superior Galego cuestiona o cambio na listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial a través dunha lei sen relación con esa materia.
2: Entende que ao facelo así o legislador asumiu funcións á Administración Xeral do Estado e evitou os informes técnicos previstos polo dereito español e europeo, algo que vulneraría a tutela xudicial efectiva. Ata que o Constitucional se pronuncie, suspende as dilixencias abertas contra o regulamento da Xunta que permitía a caza do lobo amparado nese cambio do nivel de protección.
1: E nova xornada de folga dos médicos contra o Estatuto Marco hoxe con concentracións en Monforte e Vigo.
2: Insisten en denunciar a fuga de profesionais do sector pola sobrecarga asistencial e os excesos de xornada e instan a titular de Sanidade, Mónica García, a dialogar. Catalina Fernández, coordinadora de Médicos Unidos por sus Derechos.
4: Que negocien con nós para que nos poidamos deixar de estar en folga. Necesitamos, lógicamente, a mellora das condicións laborais e a sostenibilidade do sistema sanitario que é de todos.
2: O conselleiro de Sanidade cifra en máis de 5.000 as intervencións quirúrxicas suspendidas dende o inicio destas folgas e en 15.000 as probas diagnósticas. Asegura que traballan nun plan de contingencia de cara a unha posible folga indefinida tras o verán.
1: O debate sobre as baixas laborais continúa hoxe cunha xornada sobre a cuestión en Vigo. O delegado en Galicia da Asociación de Mutuas defende a actuación dos seus profesionais.
2: Carlos Llanos cree que o modelo proposto pola Xunta cunha autorización única por paciente en lugar de por proba reducirá os tempos de resolución.
5: Lo que se busca es que una autorización única para facilitar también un poco reducir la burocracia, ¿vale? Y luego, en cuanto a las propuestas de alta que hacemos las mutuas, lo que se busca es que la propuesta de alta de la mutua tenga calidad.
2: Mentres, na Coruña, o presidente da Xunta defendía o proxecto para axilizar a xestión das baixas e insiste en vencellar o absentismo laboral o comportamento de algúns traballadores. Alfonso Rueda.
6: Eso nos resta competitividade e é un problema complejo. E internamente tenemos que mejorar mucho las administraciones, la Xunta de Galicia. Pero tamén está claro que hai unha parte que non depende solo de como funciona a administración, depende del propio comportamento de algunos trabajadores. Todo eso se puede mejorar muchísimo.
1: A intención da Consellería de Educación de extender a novos centros a chamada formación profesional nómada é motivo de protestas en Carral e Vigo dentro duns minutos.
2: Son aulas profesionais que se instalan en contedores a carón dos centros nunha modalidade de FP básica que reduce drásticamente as horas teóricas en favor de máis tempos nas empresas. Condicións precarias para alumnos e profesores que rexeitan pais alumnos e profesorado.
1: Son algúns dos asuntos que imos abordar atas 2:30. Falaremos tamén do que sucede cando os rapaces con grandes discapacidades quedan fora dos centros de educación especial. Repasaremos ademais a actualidade dos deportes e miramos tamén o tempo. O verán comeza este domingo e tras dunha primavera extremadamente seca agardamos calor en niveis normais xa de precipitacións, iso sí, non pro día de San Xoán, segundo a Axencia Estatal de Meteoroloxía. Hoxe segue a calor, pero tamén as treboadas nas zonas altas pola tarde. Imos xa coas noticias máis cercanas.
7: Radio Nacional de España, A Coruña.
8: Que tal? Boa tarde. Os traballadores do metal viven hoxe unha nova xornada de folga que, segundo os sindicatos, está a ter un seguimento case total. Esta mañá visibilizaron a súa protesta nas inmediacións do edificio da Banca, na Coruña, onde se celebraba un foro económico que asistían o presidente da Xunta e membros da patronal.
9: Os sindicatos acusan os empresarios de inmobilismo. Na reunión deste luns ofreceron unha suba salarial do 0,25%. Mañá volverán parar e haberá manifestacións na Coruña e Santiago. E se a negociación non avanza, novas jornadas de folga o 30 de xuño e o 2 de xullo. Eduardo Camaño da CIGA.
10: Para a parte social, que sea o mes de xullo, non vai frenar que deixemos de mobilizarnos e ademais. Nós apostamos porque este convenio teña que estar firmado, ainda que sea no

0: Non vamos a estar alongando o prazo no tempo, porque pensamos que canto máis esperemos, máis perde a poder adquisitivo van ter os traballadores e traballadoras.
1: Hai 18.000 traballadores afectados.
2: Outra movilización hoxe en Santiago, persoal de limpeza e conserxería dos colexios de Santiago retomou as movilizacións e ameaza cunha folga indefinida co comezo do próximo curso. As traballadoras reclaman melloras salariais e laborais, incluídas no acordo o que chegaron os sindicatos, a empresa concesionaria e o concello, e que non se están aplicando.
1: Este martes hai convocada pola CIGA unha nova xornada de folga que está a ter un seguimento do 100% do persoal. Paulo Rubido, representante do sindicato, lamenta a falta de implicación do goberno local de BNG e Compostela Berta no conflito laboral.
3: Me parece mal que un goberno das características de Compostela permita e teña na xente que traballa para él colectivos empobrecidos e feminizados, antítesis do que debería ser.
1: Denuncian a discriminación que sofren respecto de outros traballadores da limpeza municipal. Avanzan actos reivindicativos para este verán e non descartan comezar o próximo curso escolar cunha folga indefinida no servizo de limpeza e conserxería dos colexios compostelans.
2: En un sinistre escacerolada das familias do IES de Carral, que se concentrarán ás portas do instituto este mediodía para rexeitar a imposición da Xunta dunha FP básica de automoción o próximo curso.
1: Lembramos que toda a directiva do centro dimitía hai uns días en sinal de protesta por esta aula nómada. Dende a CIGA Ensino califican esta nova modalidade como vergoñenta. Celia Armas, portavoz.
4: É un modelo no que se está conseguindo mão de obra barata por parte das empresas e pouca formación por parte do alumnado. Estamos completamente en contra de ese tipo de modelo de formación profesional. Tiña que estar ofertada con dignidade e en condicións. Con dignidade e en condicións que non sexen aulas móviles, nas casetas estas nas que están facendo.
1: Esta tarde a CIGA reunirase co claustro do centro para avaliar futuras accións logo de que non se autorizase a folga que tiñan convocada para mañá, mércores, entre o profesorado.
2: En A Coruña, tras dous anos de rehabilitación, o número 15 da rúa Marques de Pontejos da cidade contará a partir de setembro con 5 vivendas sociais. A alcaldesa presentou unhas esta mañá. O edificio de titularidade municipal ten tamén varios baixos comerciais. Todo destinarase a uso social.
1: 4 asociacións e entidades sociais poderán desenvolver distintos proxectos de autonomía persoal, transición á vida independente e inclusión comunitaria dos seus usuarios. Inés Rey, alcaldesa.
5: Hai determinados colectivos que teñen unha barreira engadida, que é a dificultade xeral para acceder a unha vivenda e a necesidade específica de ter contornas adecuadas, apoios profesionais que que axuden a esa progresión cara unha vida autónoma. Falamos de persoas que teñen algún tipo de discapacidade, neurodiverxencia ou necesidades específicas de apoio e, polo tanto, necesitan este acompañamento.
2: No Pazo de Raxoi, hoxe os protagonistas foron os nenos e nenas do concello.
6: Queremos ser conselleiros e conselleiras porque sabemos que os nenos e as nenas tamén temos boas ideas para mellorar Santiago, incluso mellores que moitos adultos.
2: O Salón de Plenos do Concello de Santiago colleu o acto de constitución do Consello Municipal da Infancia, un órgano no que, a partir do curso que ven, a cativada do concello dará conta das súas preocupacións e das súas propostas para mellorar Santiago.
7: Pensamos nun municipio máis limpio e verde, con menos lixo, máis flores, árbores, parques e xardíns.
8: Tamén queremos contribuir e pensar en máis actividades para as nenas e nenos nos barrios. Gostaríanos propoñer algunhas actividades culturais e deportivas.
9: Ter máis espazos seguros para andar en bici, máis espazos para xogar e parques mellorados para todas as cidades.
2: Este verán o Pleno Municipal aprobará as bases reguladoras do Consello Municipal da Infancia que durante estes meses estiveron redactando os seus 52 membros. Foi todo, quedan con Mediodía Galicia e Andrea Oca.

0: Mediodía en Radio Nacional. Galicia. Andrea Oca.
1: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Pendentes hoxe desa operación contra o tráfico de drogas na provincia de Pontevedra e máis dunha decena de persoas detidas e deixa ademais un falecido durante un tiroteo coa Policía Nacional en Cambados. As 2:10, máis detalles tamén das últimas novidades anunciadas pola Xunta no marco do Plan Antincendios Forestais. Todo nunha nova xornada de folga no metal da provincia da Coruña e de concentracións dos traballadores da limpeza e conserxería dos colexios municipais de Santiago. Imos precisamente nos próximos minutos coñece a realidade de moitas familias usuarias dun centro da capital o da Barcia. Que máis de 20.000 persoas en Galicia menores de 30 anos teñen recoñecido un grau de discapacidade igual ou superior ao 33%, delas un 5% ten un grau elevado, máis do 75%. Isto abarca discapacidades físicas, sensoriais, intelectuais, mentais e enfermidades raras. As familias atopan unha solución ata os 21 anos, son os centros de educación especial. Despois, os alumnos teñen que deixar esas instalacións. Son centros como o da Barcia, en Compostela, que estes días está a denunciar a falta de persoal. Hoxe recibimos nos estudos de Radio Nacional en Santiago a Tais López, presidenta da AMPA, do Colexio Público de Educación Especial da Barcia. Benvida.
2: Moitas grazas.
1: O primeiro, os recursos máis urxentes que necesitabades, en concreto persoal de enfermaría, e podemos dicir que neste aspecto hai avances.
2: Hai avances, sí. A ver, incorporouse unha enfermera sustituta onte pola mañán. Bueno, polo menos podemos cubrir as necesidades máis básicas. Non está cuberto todo, xa que os nenos do internado que teñen que tomar medicación, pois teñen que ir e voltar todos os días da súa casa, non pode quedar no internado, xa que unha sola persoa non pode cubrir a baixa de dúas.
1: Claro.
2: Pero, bueno, polo menos os nenos que comen por peje, que teñen medicación, pois poden polo menos acudir ao colexio as horas lectivas e polo menos, bueno, pois acabar o curso dunha maneira pois igual que os outros rapaces ca última semana que é todo festa.
1: O que reúmeis veces nos últimos meses non ter o persoal necesario, por exemplo, para as horas das comidas, que algúns nenos teñen máis necesidades de ter unha persoal e con eles para darlle esa comida?
2: A ver, é un colexio que ten moito persoal, xa que podemos dicir que é o colexio de Galicia que ten nenos máis afectados. Entón, o problema do persoal houbo sempre, porque hai moitas baixas, hai nenos moi complicados, a xente lastímase ou faise dano na espalda tal de ter que coller nenos pois con moito peso e facer maniobras difíciles. Entonces o normal é que teñamos moitas baixas e ás veces é moi complicado cubrir estas baixas, sí que é verdad.
1: Cada persoa, cada neno, cada alumno é un mundo e ten as súas necesidades, pero hai un perfil común na situación de dependencia? É habitual que sexa dependencia en grau alto?
2: Sí, temos rapaces con dependencia moi alta. Por exemplo, a miña filla ten unha dependencia 100% xa definitivo. Temos moitos nenos en cadeira de rodas, e non solamente cadeira de rodas normal, senón destas adaptadas, que ocupan moito, nenos con motricidade totalmente afectada, nenos que, bueno, pois necesitan axuda absolutamente para todo, porque teñen alimentación por sonda, teñen medicación, é realmente un alumnado moi complicado. O 90 tantos por cento do alumnado, por exemplo, non poden acudir aos campamentos de discapacidade porque non, inda que son campamentos adaptados, non teñen capacidade para cubrir as necesidades destes nenos. Temos complicacións moi altas, moi altas. Temos rapaces, bueno, pois que teñen tido complicaciones altas de ter que vir unha ambulancia a veces ao colexio.
1: Polo que hai unha imposibilidade de que estes alumnos se integren nun centro ordinario na educación pública, onde xa ás veces hai problemas na atención á diversidade porque non hai recursos para nenos con problemas moito menores.
2: É moi complicado, complicadísimo, porque son rapaces que serían imposibles a poder atenderlos na ordinaria porque teñen unhas necesidades moi, moi grandes, moi grandes.
1: Ademais das necesidades de persoal, a vosa reivindicación pasa por un eido máis amplo, os límites de idade que hai nos centros especiais, 21 anos. A pregunta é, e despois dos 21 anos dese cumpreanos, que pasa?
2: Pois mira, temos unha complicación moi grande porque os nosos nenos con 21 anos pasan a ser, como dicen eles, adultos. E realmente non son adultos. Podemos decir que están dentro dun corpo de adulto, pero seguen sendo nenos. E teñen unhas necesidades e unhas inquietudes completamente distintas aos adultos. Polo que eles, a sociedade, podemos decir, os que mandan e intégranos en residencias, en centros de días con persoas maiores. Con persoas maiores estamos falando a mellor de ancianos. E os nosos nenos non teñen as mesmas necesidades de ancianos. Ademais de que todos os centros están saturados. E o mellor temos que esperar 4, 5 ou 7 anos para que os nosos nenos podan ir a un sitio. Estes nenos necesitan unha continuidade, unhas rutinas, un estar fora da casa, porque un día na casa é un retroceso brutal para eles.
1: E moitas veces o persoal dos centros públicos de maiores insisten que non ten a formación e a especialización necesaria para as persoas con alta dependencia.
2: Justo, justo. Temos un problema gordísimo porque as listas de persoas que traballan como coidadores non teñen que ter formación ninguna, non exixen formación ninguna. Entonces esta xente non está capacitada para atender a estas persoas con tanta necesidade. Non saben movelos, non saben como teñen que comportarse con eles, non saben moitísimas cosas. E outra das necesidades que temos, unha das reivindicacións, solicitamos que toda a xente que está nas listas de coidadores para persoas dependentes teñan que ter unha titulación específica que é coidadores de persoas dependentes.
1: A opción B sería un centro privado cun custo
2: altísimo,
1: inasumible para gran parte das familias.
2: Inasumible, porque a axuda que nos dan non chega a nada, a nada. Estes nenos teñen unha axuda relativamente moi baixa a partir dos 18 anos, que non chega a nada. As residencias privadas están pedindo por persoas dependentes hasta 5.000 euros. É unha burrada o mes,
1: E como afecta na conciliación diaria das familias, no voso día a día, esa obriga de que os rapaces abandonen o centro con 21 anos, non hai unha opción que convenza para que poidan ir, e que fai unha familia, un pai, unha nai, que tamén traballa, irmáns que teñen as súas rutinas.
2: Por desgracia, normalmente, unha das persoas da familia, e sole ser a nai, deixa de traballar para poder coidar estes fillos.
1: Asume o peso, por decirlo así, dos coidados.
2: Sí, a maioría dos coidadores somos nais.
1: E hai outros modelos noutras autonomías ou noutros países nos que esa etapa de educación pública nun centro especial non teña un punto de remate?
2: Un punto de remate teñen sempre, o que pasa que sí que é verdade que noutros sitios sí que ampliouse esta edad para que se poida ter un seguimento destes nenos un pouco máis longo e que podan ter pois o que se lle dá no colexio. Nos, claro. Na Barcia temos fisioterapia, temos terapia acuática, porque ten unha piscina terapéutica, teñen terapia ocupacional, teñen un montón de cousas que despois en centros de día, en residencias, non teñen. Entonces estes nenos necesitan seguir con esas terapias durante un tempo un pouco máis longo para que a súa vida pois sexa un poquinho máis activa, que sintanse integrados na sociedade, que sintan que valen, que poden facer cousas. Inda que teñan unhas necesidades moi altas, eles son capaces de facer moitísimas máis cousas do que a xente pensa. Nos que vivimos con eles 24 horas, sabemos que son felices facendo algo. E na sociedade non se dan conta de que isto é moi necesario, pero moi necesario. A súa felicidade depende deso.
1: En tanto que desde AMPA coñecedes familias que unha vez abandonan o centro experimentan pois algún retroceso nesa aprendizaxe, nesa autonomía, nesa evolución de, do seu fillo.
2: Coñecemos moitas familias que o retroceso é, bueno, dunha maneira enorme, enorme. Volvense, pois, nenos ou persoas que non salen da casa, que non teñen relación coa sociedade, que non queren, ao principio si queren, pero despois xa non queren nin sair da casa, xa non queren sair da súa burbulla. Eso é o peor que podemos facer. É o peor, son persoas que necesitan a sociedade igual que nós, que necesitan unha convivencia, que necesitan sentirse persoas, que necesitan vivir a vida igual que todos.
1: Hai algunha resposta da administración a estas peticións dun cambio no modelo de coidados?
2: De momento non. De momento dicen que é moi complicado, que non hai presupostos, pero nós imos insistir. Imos a seguir traballando en elo todo o tempo que poidamos. É parte da nosa vida, evidentemente, son os nosos fillos, é o que máis nos doe no corazón, e por eles daremos todo o que faga falta.
1: Pois aquí contarémolo. Grazas, Tais López, presidenta da AMPA do Colexio Público de Educación Especial da Barcia, en Compostela. Grazas por achegarte hoxe aos estudos de Radio Nacional e por contarnos esas reivindicacións tan importantes.
2: Grazas a vos.
1: 2:10, continuamos neste mediodía Galicia cos deportes, hoxe con protagonismo para a selección de fútbol. Carlos Jiménez, moi boa tarde.
3: Que tal, Andrea? Moi boa tarde.
1: Pois comezamos falando do Mundial. O galego Borja Iglesias non tivo minutos esta vez no primeiro encontro da selección.
3: No, é que rematou, ademais, cun decepcionante empate a cero ante a selección de Cabo Verde. Primeiro partido da Copa do Mundo con ese resultado e pésima imaxe da selección española. O seleccionador Luis de la Fuente únicamente fixo 4 trocos, non deu entrada a Borja Iglesias, que podería ser unha das opcións. Precisamente, do día antiro do Celta, falou o capitán Rodri.
4: Tener la figura del 9 es importante, pero también la movilidad, también la gente que viene en segunda línea. Normalmente el 9 está muy fijado en ese tipo de situaciones, muy, muy referenciado, y quizás son los de atrás los que más peligro hacen, pero bueno, evidentemente que tenemos ese recurso de usar a Borja en cualquier momento. Pero bueno, aún así, lectura dentro de cabe en el que sabemos lo que tenemos que mejorar, que hemos conseguido un punto y donde, bueno, esto acaba de empezar.
3: O seleccionador recoñeceu a decepción, pero explicou que era algo que podía pasar. Luis de la Fuente.
5: Bajonazo, evidentemente, cuando uno no tiene el resultado que pensábamos obtener, que era ganar, pues puede producirse esa sensación, pero desde luego en el vestuario para nada. Sabemos la dificultad, ya habíamos hecho ese planteamiento previo al partido, de la dificultad que iba a ser este encuentro, con un equipo muy replegado en un bloque bajísimo, y con una condición física muy importante, que iba a generar problemas. Aún así hemos creado suficientes ocasiones de gol, nos ha faltado frescura, un poco finura, creo que el primer partido también nos ha pasado un poco factura.
3: Decepción, pero festa en boa parte de Burela, na Praza da Mariña. Nesa xornada festiva, os caboverdianos residentes en Burela celebraron como un triunfo este empate ante España. E unha última cousa do partido de onte. O técnico Luis de la Fuente soba cun dato enganoso. Saca peito dicindo que España leva 32 partidos sen perder.
5: Me parece moi bien el ruido e las nueces. Pero este equipo es fiable, sí o sí. Por cierto, hoy superamos 32 partidos invictos. Es un equipo que por los números tiene una fiabilidad extraordinaria. El próximo partido estaremos mejor, seguro que sí. Y sabemos la dificultad que tiene este tipo de competición.
3: Estadísticamente es así, pero hay que ser claro que no contan como derrota a final que España perdió unos penaltis ante Portugal en 2025 en la Liga de las Naciones. Hay que pasar página, España trabaja hoxe en Chattanooga y descansa xa o miércoles. La próxima cita será o domingo a 6 de novo en Atlanta ante Arabia Saudita. A selección árabe empató a 1 contra Portugal no otro partido de Grupo H que no comenzó. Os 4 equipos están empatados con punto.
1: Mentres en Vigo, movilización do celtismo sí. Pro partido do sábado.
3: Sí, os aficionados do Celta xestionaron xa máis de 11.000 entradas para o partido de volta da final polo ascenso a segunda división, en contra que xogarán o Celta Fortuna e a Ponferradina o sábado a partir das 6:30 no Estadio de Balaídos. Xa contamos que non se a venda as entradas, os que os abonados teñen que tramitar na web unha invitación, tamén os que teñen o carné celtista. Y el presidente de la Federación de Peñas do Celta expresó unos micrófonos de Radio Nacional de España a su sorpresa por la respuesta do público. Pepe Méndez.
6: Lógicamente, jugándote la final, ascenso a segunda división, bueno, pues la gente responde, ¿no? ¿Dónde está el celtismo? Y claro, que sorprendido.
3: Un dos objetivos de esta medida é que o Municipal Vigués non conte cun gran número de afeccionados do Bierzo nas redes sociais. Apareceu algún anuncio de venda de entradas, algo que non permite o Club Vigués, algo que tampouco lle parece nada ben, nada ético a Pepe Méndez.
6: Non é ético ni moral, aparte, bueno, pues lo único que estás haciendo es perjudicando a tu propio club, si así lo consideras que es tu club, como porque se supone que tú tienes un ID, por lo tanto eres un socio del club. Uh-huh. Entonces, lógicamente, flaco favor le haces al club y, lógicamente, pienso que es moral y ético, ¿no? Y porque con una entrada de 0 euros que te ganes 70...
3: No estrictamente deportivo, también es optimista.
6: Veo a los chavales muy, muy entusiasmados, motivados. Saben que ahora mismo es, digamos, un hito histórico para ellos ascender a segunda división por primera vez en la historia. Y bueno, yo pienso que eso va a influir para bien.
3: Encontro declarado de alto risco, Tolima también en Ponferrada. Para conseguir una entrada, saíron o sea venda a 1000 localidades facilitadas en un principio por la Celta. Hubo xente sin dormir para poder mercar alguna de las estancias esgotadas. Lembren, con un empate después de los 90 minutos de la prórroga, o Celta sería equipo de segunda división. Algo histórico. Jornada de descanso también. Osen a Sociedad Deportiva Compostela. Mañana regresan al trabajo de cara al partido de vuelta de eliminatoria final por ascender a segunda federación. O consunto santiagués defende no campo do Badalona. Vai defender o domingo o 3-0 do partido de ida Novero Boquete.
1: No fútbol profesional segue todo moi parado no mercado de fichaxes.
3: Sí, algo habitual. Cando hai un mundial de fútbol, os fichaxes tardan en chegar. No Celta tivemos a contratación de Feba. Seguimos a espera do futuro de Marcos Alonso. O equipo regresa o traballo en menos de 3 semanas. E non hai novidades sobre o defensa madrileño. Seguen aparecendo moitos noves. O último, o de Unagi, do Girona, o xogador da selección de Marrocos. E mentres o Deportivo tampouco hai movimentos. O nome que máis aparece nos xornais e o de Jeremy, por lo que segue interesado o fútbol club portugués. Por lo tanto, todo moi parado a falta de pocas semanas para que comece a pretempada. Mañá, por certo, o Club Coruñés inicia unha consulta vinculante entre abonados e socios para o cambio de nome. A consulta comeza mañá, remata no domingo pola tarde. 3 opcións, Real Club Deportivo de La Coruña, Real Club Deportivo de A Coruña e Real Club Deportivo da Coruña. E unha última cousa, dicir que mañá hai prevista unha xuntanza do Goberno de España coa Federación Española de Fútbol, con Rafael Luzán, que regresará de Estados Unidos para falar, entre outras cousas, do Mundial 2030.
1: No, Polideportivo, xa falamos de baloncesto.
3: E comezamos polo Básquet Coruña, que fixo oficial a continuidade do adestrador Carlas Marco, algo que xa comentara nestes micrófonos o director deportivo do Básquet Coruña, Xavi Uzal, que explicou que os que poden continuar, dos jugadores, tanto do plantel como do técnico, na Liga CB después de acabar o ascenso.
7: Creo que hay algún jugador que sí va a continuar, ¿no? Sabemos que, bueno, Cayo Pacheco, por ejemplo, es un jugador que tiene contrato, y Carlas tiene contrato, entonces, bueno, es un entrenador, pues, y alguno más que tiene también contrato, pero tiene algún condicionante, y ya no solo por parte nuestra, sino por parte de él. Entonces, hay que ir estos días, pues, sentarse con calma y valorar todo bien y lo que nos encaje y lo que no.
3: Explicará también o moito que teñen que facer neste verán.
7: Creo que lo que hay que hacer es, como te repito, este verano, desde ya, como estamos haciendo, ponerse manos a la obra, preparar bien pues, todas las situaciones de ver qué jugadores nos interesan, qué jugadores nos encajan al estilo de juego que queremos.
3: Un dos que está a mansa obra e o Breogán, o club lugués, anunciou onte a chegada dunha nova ficha, o norteamericano Tevin Brown, xogador de 1,95 m, 27 anos, formouse na Universidade de Murray State. A pasada tempada defendeu a camiseta do Rasta Betza da primeira división alemá. E seguen os movimentos en balonmán no Atlético Guardés. O club anunciou que a cubana Lorena Tellez tampouco vai continuar no equipo da Guarda vindeira tempada e a quinta baixa do plantel actual para o próximo curso. É todo.
1: Grazas, Carlos Jiménez, cos deportes. Oxe, chegamos ás dúas con Hard Rock. A banda francesa Barth Sky actuará esta noite en Sarria, un concerto promovido pola Asociación Cultural e Deportiva Ecolóxica Buril. A cita a partir das 9. Shaking and my heart's boning. Where have my dreams and my freedom been? Quedan agora coa actualidade nacional e internacional, as 12 de Crónica de Galicia con Erika Castro.